דר נחרו תמן קייס במום ולסנקטה אסטרדך חונה ומרם שפיתו הכרתם ברך